0: kiugo kĩa Ngai gĩtũũraga na vinya na nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie.
1: Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya.
0: Mandĩko matwĩraga watũ ũrĩa